0: agus má tátos leabí nó chus tinine. Súlamsa ghfuil go jazz che choolaí compordach agus smidgín beag choalteach beidir.
1: The weather forecast
2: with Connolly's Seat Sligo, where ordering your 262 vehicle is easy at connollys.ie.
3: An stáisiún is fearr sa bhean iarthar, Midwest Radio.